0: ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vsi ritmi.
0: Vsa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. V zdravstvenem domu Brežice so uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: 90-ta so zakon.

0: oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Naročnik zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,5

0: Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Zunani ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunani minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kalas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
11: iVent, specialisti za prezračevanje.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Slovenija za informacijsko varnost.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čist simpel je.
3: Izbereš.
2: Klikneš.
3: Plačeš.
2: Dobiš.
3: Auto.
2: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spetni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Ren 24.si

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. V Nemčiji preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine.

0: snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidatura vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Telefon meseca oktobra ali

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
13: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
12: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
14: Slišen in poslušen.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Za opozicijo Mijičev odstop mesece prepozno, NSI pričakuje poplačilo dolgov delavcem. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar.

0: in v severnih krajih. V četrtek bo tukaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Red.
1: Pogled v nebo.
2: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Radio Salomon.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušan.
8: Sunny happy people.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Francoske trgovske verige tarča kibernetskega napada. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kallas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več 100 trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Hekerjem je uspelo nadaljavo sprožiti prisilno otaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah. Pariško tožilstvo je uvedlo preiskavo. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času.

0: Je nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: najboljša jesen.
1: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

z njim občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

gori ne bo. Pred mano je morje obrazu. Luči nad zemljo. In srce podpišem. Vse, kar povem.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Oglaševalci z vsega sveta zbrani v Portorožu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Salomon. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s skopenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Agencija Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. V Nemčiji preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje

0: ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
5: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Za opozicijo Mijičev odstop mesece prepozno, NSI pričakuje poplačilo dolgov delavcem. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celimskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy

Lady Gaga, Bad Romance, za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Take That in Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Najprej mislite si, Sometimes I Love You.

0: Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen.

Passenger, It Was Gonna Be You smo pravkar slišali, sledi najnovejše na Salmonu. Ale Farben, Same Old Sky featuring Mae Stevens. Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Over Dancers.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Sanje.

0: Chicago in Max McNown, Take Me Back. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta Jam & Spoon, Right in the Night. Najprej pa Javoli, Ivona.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Na severu Izraela zaradi domnevne bombe Hezbolaha umrl dijak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji, ena od njiju je potonila, je danes sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Po 14. smo, to je že 2. ura našega druženja Omega Salomona in za uvod 2. uro Jonas Blue featuring Jack and Jack. Rise.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

LB1, I need a sign, show me love. Je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše, pa Bruno Mars, Dance with me. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Radio Salomon.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
11: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan vam predan.

0: Harry Styles, American Girls, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90. Anja Rupel, Ljubi me in ne sprašuj, v remiksu, najprej pa The Primitives, Crash.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Osumljencu napada na policista pripor podaljšali za 2 meseca. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za vod tretja ura Offenbach vs. Lack of Afro featuring Wax and Herbal Tea Party.

Offenbach in Lack of Afro featuring Wax and Herbal Tea Party za začetek tretje ure. V nadaljevanju prihajajo Bausa, Magnetic, predtem Brahim, It's a Heartache, najprej pa Alex Warren, Emerald Eyes. Samo še več glasbe. Brez nakladanja. Zdaj.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
2: In ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
10: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
11: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

Edward Maja, Felicia in Vika Igolina, Me Without You smo slišali sredipa najnovejše na Salomonu. Clean Bandit, Chloe in Omalay Company. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Unitus, Flipside, featuring Daddy DJ. Smo slišali, sledi pa Skonko 90-a in z nami Anika, Ti zavaje me in La Bouche, Be My Lover. To je nostalgija, ki prija na Salmonu pa še bolj. In po 16 čas za ekipo DJ Time. Z nami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ in The Producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so zakon. La, la, la.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Osumljencu napada na policista pripor podaljšali za 2 meseca. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida v RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval 1 teden. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino, v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

16. uri, ki smo jih v tem trenutku začinili z izjemno klasiko, ki nas je odpeljala v dobo Power Mixa, v dobo zlato ero uncunc ritma v 90. leta. W. Alexia, Dancing with an Angel. In pa klasika, ki nas pripravlja na vse lepo, na druženje generacij, na razprodanem Digitime Back in Time, ki bo že ta petek v Ljubljanski Odiseji. Ob 21. uri štartamo kulturno-umetniški program. In dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, ekipa vas prosi, da ste točni, da bomo si segli v roko, se pogreli, pozabavali in potem začeli točno ob 21. uri s pravim kulturno-umetniškim programom. Ok, ready, steady, let's go!

0: Z vami smo Ten on the Mic, Edi, da pa češpe in že tako je ena taka ekskluzivna novost, ki je obenem klon in jasno polna energije.
1: Da.
0: Sony Vern, Kickbait, Esta Lucas, Daddy Yankee, Alohon Dance.

0: Prva pesem, prva ekskluzivna novost in prvi klon. Gabariti pa so postavljeni, da torkovo magično popoldne začenjamo z tisto pravo energijo, ki je ekskluzivno vezana ravno na DJ Time. Seka na polno, kajti to je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to, ja.
0: In ostajamo te gabariti, Adam Bejar, DJ Jok, Let Loose.

0: Prvo smo slišali, drugo smo slišali in ker so vedno tri pred prvimi ekskluzivnimi oglasi, je tukaj še ta tretja. In mislim, da lahko Edi, da producer doda samo še
1: eno kloniranje.

0: Radio Salomon. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: prve minute so bile precej škoče, pekoče, kar se tiče ritma. Zdaj pa nekaj čisto drugega. Izič, kaj ga omaknem, take me back in ne samo en izič, tudi ta drug izič.
1: Ja.
0: Brez popuščanja, mislite si, sometimes ali

0: Čas izjemno hitro teče, ko se odvija DJ tam v živo in direktno iz belo-oranžnega osrednjega studia. In evo, smo že pri sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

pesem, ki smo jo včeraj predstavili kot ekskluzivno novost, Rafael Gotta Be Cool in pa basi, ki plešejo, poplesavajo na polno. O, naši tiči so še vedno aktivni, aktivna je pa tudi tale uspešnica, klonirana seveda LB1 I Need a Sign oziroma Show Me Love.

0: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

tresla, ponovno je tukaj, rubrika je hitra, ravno dovolj hitro, Stella Bossi in pa Sonic. V nadaljevanju pa kultna klasika, ki je po 25 letih dobila svojo novo verzijo, The Root Sandstorm.

Ganači, ki je svojo tak zaključil tale temperament, rubrike Hitro je ravno dovolj hitro in nas pripeljal bolj ali manj do finala prve ure. Peggy Gou, Aerostar, Woman.

direktno iz lestvice najgibljivejših, z lestvice Airplay, Peggy Gou, Arstar in pa Woman. Se je zamudila lestvica, vedno je na poslu, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Še D.O.D. Easy Bizu in Careful.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Avstralski premier odločno proti prenosu usmrtitve v ZDA v živo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganja v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: DJ Time podpira Naroči avto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
8: In z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.
10: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
11: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

spuščanja, Usura featuring Datura Infinity in klasika, ki nas je pripeljala do drugega dela današnjega torkovega programa DJ Time. 13. oktober, letnica 2026 in še en dan bliže do našega razprodanega Bekiča, ki bo že ta petek v Odiseji. Dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, pridite točno, kajti točno ob 21. uri se začne kulturno-umetniški program. Začenjamo, Dan on the Mic, Edi do Pesuča Češpi, smo z vami, te tale nežna DJ Goja, Jason Derulo, Melo.

senzibilno, senzualno, DJ Goja, Jason Derulo, Melody in Michiko, sicer pa pesem, ki nas bo kar nekaj časa spominjala na vroče poletje 2026. Še Lobo Music Official, vi Gianluca Vakete.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Pol, Rito Tresno na Salamonu.
1: Rito Tresno.
0: Ser pa Sean Paul v zadnjem času izdaje nove verzije uspešnic, s katerimi smo ga spoznali, s katerimi je postal globalna zvezda in ena zbi njih tudi tale Get Busy. Klubsko naprej.
1: Res je.
0: Mal P, just a little bit more.

0: tudi v drugem delu, tudi v drugi uri, z nami naš partner naroceauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naroceauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naroceauto.si.
1: DJ Time podpira naroceauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroceauto.si.

rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, energije za izvoz, energija, ki nikoli ne zmanjka. Ravno v tem trenutku paket klonov, piso my heart and ta drug, how does it feel? Pa potem še ta tretja, Tokas Miracle, ni popuščanja.

izjemna ultimativna energija, rubrike Hitro je ravno, dovolj hitro, DJ tam uživo, torek je, ni popuščene, gremo dalje z diskom.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

časa in še bo sekala. Če pomislimo, da se je tudi Miley Cyrus lotila precej plesnega ritma, globoki basi in zadnje uspešnice Bass Pulsates.

0: Miley Cyrus, ki je sicer pri tej pesmi samo še Miley, ter pravi basi. Sicer pa pesem tudi na naši lestvici Airplay, lestvici, ki je na posluh vsako soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah, ter kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave ali pa na spletni strani radiosalomon.si.
1: Da, da, da.
0: Trikada, gremo naslednji krog, Fastball Music Sounds.

0: sun. DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Music.

0: Tretja ura se je začela, klasika je stresla, Mute, Clap on top of me, to so bila zlata 90-ta leta, kamor se danes še vrnemo z rubriko 90-ta so zakon. Počutje
1: vrhunsko.
0: Še bolj vrhunsko bo pa, kajti tukaj je rubrika hitro, ravno dovolj hitro.

0: Amerika hitro je ravno dovolj, hitro, ekskluzivno na Salomonu, programu DJ Time v tem tretjem delu, v tej tretji uri.
1: To se posluša na glas.
0: Ne samo na glas, ampak zelo na glas, da se začutijo te ta pravi basi in del teh basov čutimo tudi že ta petek na razprodanem Bekiču v Odisej. Argo, Paul Oakenfold, Planet Perfecto, Resurrection je bila pesem, ki je zvenela tako znano. Seveda z razlogom, kaj ti?
1: Še eno kloniranje.
0: Zdaj pa anima Atoma.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
3: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je spremljati.

0: verjeti, da postajaš nemočen. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje generacij.

Zvaja, Felicija, Vikej, Gulina, Sterola, oziroma tokrat mi v Idavčju. To so te zadnje minute rednega dela programa DJ Time Topic, Carte Blanche in Lucky Ones.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spetni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

smo Salomon in ti si z nami. DJ Time. Torek, zadnjih 30 minut in čas za nostalgijo z rubriko 90-ta so zakon in ne samo za nostalgijo, tudi za ogrevanje za petkov, razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v Odiseji in vrata se odpro ob 20 uri, ob 21 uri pa štarta.

odražamo v srednjem studiu, danes nostalgično v tem trenutku. Z vami sva Dan on the Mic in dr. Silvano DJ, ki bo z vami tudi ta petek na razprodanem dogodku, na razprodanem srečanju, druženju generacije, na razprodanem DJ Time Back in Time. Vrata so prav 20 uri, štartamo pa s kulturno-umetniškim programom

se počasi zaključujejo. Down on the mic, edi do producer Češpi, doktor Svano, DJ smo dali roko v ogen za DJ Dan in jo bomo dali tudi jutri, pa po jutrišnjem, pa tudi v petek na razprodanem dogodku v Odiseji. Lepo se imejte, uživajte večeru, ki sledi Salmon Extra večer, čez nekaj trenutkov, potem pa DJ Buc in Doroteja, Terla, Ora, Feliz. Jutro smo pa ponovno skupaj. Na istem

0: FM podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
2: in ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
1: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.
6: Sunny happy people.

0: Radio Salomon.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavlja.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

najzanimivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

Bienvenidos in dobrodošli v svetu urbane latino glasbe. Pred nami je svež pregled lestvice Laura Feliz. 20 najbolj poslušanih hitov urbanega latina, DJ Buci in Doroteja. 20. mesto ta teden zaseda Rils B s hitom Tu vas in.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Je najbolj vroč ritem Salomona z vami vsak torek po 22. Dokaz za to je tudi 15. mesto lestvice Laura Felis, Omar Kurz, Kokko.

0: klikom na radiosalomon.si lahko takoj uživate vsem, kar prinaša svet urbane glasbe. Mi pa smo trenutno na 10. mestu lestvice Laura Feliz in poslušamo Anni La Pantera y Kawasaki. No me guillo.
1: Oye, Anni, ¿por qué no lo hace remix?

0: smo Salomon in ti si zdaj.
1: DJ Buci in Doroteja te akompanja in Radio Salomon. Vsak torek po 10. zvečer sva z vami v družbi 20 najbolj poslušanih urbanih latino hitov. Ta trenutek pa smo pri 4. mestu. Karol G in Judeline Rusovski. Baby Wow.

In zdaj je čas za številko 1. Quevedo in Elvis Crespo La Graciosa. Na vrhu lestvice Laura Feliz, ki jo DJ Buci in Doroteja z vami spet preposlušava čez teden dni. Čau!

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.

0: Noč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vsi ritmi.
1: Vsa glasba.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: 90. So zakon.
1: Okay, everybody. Look into the world. Touch me.